0: Riktig god morgen og velkommen til fredag!
1: Snart helg!
0: Ja, snart helg. Snart ferie. Snart sommer.
1: Ja! Ja.
0: Sommeren starter litt grått i år.
1: Ja.
0: La gå! Det er fredag!
1: Det er fredag!